0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

En aller siste skål, det var Gaute Ormåsen du hørte her god onsdag 29. juli. Videre til Madonna som kommer her med Like a Virgin.

så glatt i bobilen. Ja, hun så glatt i bobilen. Og når jeg i bobil, så klarer jeg nesten ikke å si nei. Så kom det en kar, jeg trodde han var en venn. Han får aldri låne denne bobilen igjen, for hun så glatt i bobilen.

Hoppalight, Taylor Swift. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin onsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå blir det straks sommer I innlandet, og først mot nyheten klokka 10. Her Bruno Mars og...

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

så glad I bobilen. Ja, hun så glad I bobilen. Og når jeg I bobil, så klarer jeg nesten ikke å si nei. Så kom det en kar, jeg trodde han var en venn. Han får aldri låne denne bobilen igjen, for hun så glad I bobilen. Ja, hun så glad I bobilen. Og når jeg I bobil, så klarer jeg nesten ikke å si nei. Jeg flytter hun inn I leir.

0: Circle K for et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.